0: Munga.
1: Kuna picha fulani niliona ya mzee wa mjengo. Sasa kuna simiti akaona kipara. Sasa simiti imejaa kwa kichwa hivi mpaka kwa uso nini? Bado haja change. Lakini ameangalia chini hivi anakaa mhuzuni.
2: Mhuzunika.
1: Alafu caption imeandikwa hadi tuliona wewe utakunywa zote tukatumia bibi. Yaani unajua big hapa hiyo washa zuma nikajiambia okay. Kuna hao by the way. Kuna hao wanakuaga hivyo. Yenye anajua mtu wangu huyo akipewa do. Sio ati do ameka. Lakini akipewa anaikunywa yote. Sasa anakuja.
2: Lakini hiyo ni ubombo. Hiyo ni ubombo.
1: Ni ubombo kwa nini?
2: Ai. Ai. Simil tipo vyote. Alafu jioni waambiwe demu tumiwa mama.
1: Yeah. Sio demu yako.
2: Yeah, mama.
1: Mama watoto bibi yako. Yes.
2: Ah, hakuna.
1: Munga kama unajua wewe ni mlevi.
2: Yeah.
1: Tukigrow tukata pega story na buda yangu. Alipotuambiaga kuna buda fulani alikuwaga anakula. Unaona? Huo buda kukipikwa food kwake. Alikuwa anasema ngafungwa na makamba. Kwanza wamfunge wakule.
2: Aje utabakisha ndio ya
1: bibi. Eh, juu sasa kama wakikula kama mkono ziko free nini? Atakula kila kitu kwa hiyo Kenya. Watu wote wanalanjaa ifarala lanjaa. So ile kuwajali anasema mimi nifungeni. Nifungeni kwanza mkuu. Mkule, unaona?
2: Ina otherwise napatiwa tu yake na wengine dishi yao.
1: Ndugu yangu, unajua when I grew up is when I understood him. Nilikuambia when you grow up is when you start understanding your father. That your father was right. Akituambia hiyo kitu ya zamani, ile kwa nachoraga huyo buda. Anafungwa makamba. Ndio watu wakule. Kwani buda ni grimba aje? Unaona? Sasa hivi nilikuwa mtu mzima nikarealize hizo makamba sisi ufungwa ni ile atungangwi physically.
2: Si ati kamba.
1: Ni ile nimepata tao saa hii najiambia hapa sherehe inaweza shika kidogo ya tao. Lakini najiambia kuna kitabu ya CBC inahitajika. Hiyo ni kamba ya kwanza. Unaona? Najiambia tokens zinaisha. Hiyo ni kamba ya pili?
2: Ya pili.
1: Unaona? Najiambia mdo hii ananidiki kama tunda akienda shule kwa lunchbox kamba ya tatu. Unaelewa? Like when I grew up is when I realized I understood what my father was saying. Akisema buda alikuwa anafungwa makamba watu wa kule, familia kule. That's it. As a man you make the money but you don't go